0: כי בוא זולה when I can I'm in the phone, מי תמה פן זה נמח הימנים, אמנים
1: עדים לבוא
0: מה זה כן I'm in the phone, מי תמה פן I'm in

ממני, זוכל, שמה בן זה נמח הימני, נמלי, נמתי לבוא מה זה כן? הייתי בוא זלה ונהי כן? אני זוכל, שמה בן זה נמח הימני, נמלי, נמתי לבוא מה זה כן? הייתי בוא זלה ונהי כן? אני זוכל, שמה בן זה נמח הימני, נמלי, נמתי לבוא מה זה כן?